0: Kupropat, Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu masih disarengan Kupropat Suara Budaya Bandung di Nangalagu Sunda Wanci Sariak Layung Peryogi Kauninga Wirehna Azan Maghrib Kamu Wengkon Bandung Sabu Duranana Dina Dinten Ye Tabu 17 Langkung 48 Menit. Kaum dangu anu masih satia hatur nuhun atuh namenya treken ka maghrib kasontenaken wilujeng sontennya.